0: wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi na galing kay Pops. Kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

wala man makakontak si Jay sa iya tubtub subong. Masakit sa amon nga duha nga gintunto kami sa isa lang kalalaki. Naluoy man ako sa bata ni Jay kag sa babae, pero biktima man ako. Kag sa imo Jay, kabay pa nga nalipay ka sa ginbuhat mo sa amon. Sa bahin naman ni Elias, tubtub subong nagapangaluyag gihapon siya sa ako. Pero hindi pa ako handa nga magsulod liwat sa isa ka relasyon. Kutub na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Pops.

Nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz pagkadto merkado sang Burgos. Hibalwa kun ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan dagatayog sa aton tanan.

anong botambalon sang moderno nga mga pagpabuhi, na pagpabuhi kaangay bala sa pagkabanhaw spiritually. Now diri si kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. Now bangod kay may pagtuog siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon ko mo naman ang sugilanon diri sa aton mabasa sa Juan kapitulo 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 8 aton nga basahon. Diri makautoran ang aton mabasa nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Dios." Sino po di mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua? Sa tiyan sa iya iloy kag mataw?" Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa indi mataw sa tubig kag sa espiritu, indi siya makasulod sa ngiharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Indi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo matao liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang indi mo mahibaloan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa katao nga natao sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan matao o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao matao siya, pero ang gingamit nga diri is

kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi, bag-o nga mga tinoga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corintios 5 bersikulo 17 nga bisan sino ang ara kay Kristo, bag-o na siya nga tinoga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indi sa paghimo sa ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una, kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios, sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sa iya kinaiya, kag sa pagtinlo sa ilang kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano

Biblia, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag mahayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kauton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagig-away batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios kag sa pagpamatuod. Pagkamatuod, hindi ini mahimo. Roma 7, 8, versikulo 7. Apang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagis sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat maguhon pagis sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Suno sa Juan 3, versikulo 3 kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, paagi si dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kaugalingon.

pasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal na pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid mahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay Sayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia Tesalonica nagapa

nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo-mayo. Mayo kagi. Mga kakifay, wala kita untat sa pag-remind sa atong tanan. Nga ang importante si mong ibutang tagi sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Hiluway sa sakit kag balatian ha. Aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Sumong man tagay chimpo ang pagpabalhas. Kay ni isa ka natural nga proseso sang aton lawas nga maeliminar, mapagwa, mabuhinan ang mga higko or toxins nga mo igidini ginatudlo nga kabangdanan sa paguba sang aton sistema kay nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa kada ilig sa balhas naton, ginabuligan ta ang aton sistema nga maglimpyo. Nagaupod ang mga toxins, ang mga higko nga nagapundo sa aton sistema. So gani, tagaigin sa panahon, ang pagpabalhas ha? Ang paglimpyo sa palibot, maayugin na nga inisyatibo mga kakifay. Kaisa man ginatudlo nga rason, ang pagdamo sa mga kagaw kag mikrobyo, nagahatag ni siyang kalitan sa aton ikayong lawas. Nagamalasakit ang kamataan, ang nanay kag tatay makaangkon sa posible nga balatian tugas sa mga kagaw kag mikrobyo. So mas maayo na magtuon kita kag maghimo kita sang inisyatibo adlaw-adlaw sa paglimpyo. Ang stress isa man nga ginatudlo nga kabangdanan sa nga malala kag makamamatay nga mga sakit o balatian. Katulad sang heart attack, stroke, high blood pressure, cancer kag iban pa. So gani bantayan tagin ang kaugalingon naton. Likaw gigita sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress ha. Kag hindi gid makalipat sa panginom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Diyan sa tanan eh. Oportunidad tanan eh nga may amusin nga klaseng supplement. Food supplement nga nagahatagin sa paglimpyo sang aton mahigko nga sistema. Ginatultol niya ang nagapalanago nga toxins kag ginailiminarya pagwa sa aton lawas. Ang DTX 500 mga kakifive, may aras sang ampalaya extract nga nagahatag ini sa pagbantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkasyo ginman lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubo sang ampalaya extract nga mo ining main ingredient sang aton nga DTX 500 ha. Kag maepekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin may ara na ning lawas naton, no? Nagaproseso ang insulin sang aton nga sugar para ma-convert into energy. Ang aton paggiho, ang ultimo nga pagpamisok, ang pagpangilay mga kakifive, nagakonsumo ini sang energy. Ang aton pagginhawa, paghaklo naton sang hangin, ang pagtulog naton, ang pagpamunyag, ang pagpanghugas sang pinggan, ang pagsakay sa jeep, pagpanglabak ang iban pa, pamalansya, tanan nga mga giho naton kinanglan sang energy. So amo ina ang kabangdanan kung nagataas ang aton nga blood sugar because ang aton nga insulin hindi sufisyente. Hindi siya makahatag sang sufisyente nga insulin nga para sunugon i-convert ang aton nga sugar into energy. It's either guba ang aton sistema, mahigko, kakinaglagi naton inilimpyuhan bagi sa pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 liwat, nagahimo ini siya bilang acto dirile, nga nagahimo siya nga pariha sa insulin gin. Nga ginabuligan niya nga aton blood sugar nga prosesohon nga para magamit into energy. So kinanglan sa mga kakifay, mag-inom kita DTX 500 adlaw-adlaw para likaw kita sa diabetes. Ang free

0: Lakat anay siyang panahon, mga kaki-five. Dirili anong weather update naton?
1: Yes, low. Weather update, mga kaki-five, gina-monitor sa gihapon sa pag-asa ang low pressure area or LPA nga nagtuhaw sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa pinakaulihi nga monitoring sa pag-asa, ulihi nakita ang LPA sa 2,385 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Kag may medium chance nga mag-develop ini sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Suno sa mga long-range forecast kon mag-develop ini sa isa ka bagyo. Magamay ang posibilidad nga iniya iguon ang anuman nga bahin sang pungsod kag maga-curve ini padulong sa norte. Inalauman naman ang iya ini siniliwat nga pabaskugon ang southwest monsoon o kon habagat kon magapadulong pa ini sa norte ang weather system. Maliyo pasubong LPA agud maka-epekto o kon maka-apekto sa anuman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Samtang apektado naman sang Esterlies ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Ang mga lugar ang maka-experience sang mapaag nga panahon apang sa hapon kagabi posible na nga magtuhaw ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Apektado naman sa mga localized thunderstorms ang labiling nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip na ang Metro Manila. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy nga kondisyon sang panahon sa probinsya Buas nga adlaw. Kag posible ang mga pag-ulan kag pagpangilat sumugod sa ugto tubtob sa kagabihon. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Wala bagyo dirile.
1: Wala lo. No gamay chance lo.
0: Okay, magakurba mga kaki-5 kika, sugin man magsulod din sa aton Philippine Area of

dapat mo na klarohon ang tanan nga mga palamangutanon sa imo pangunahuna kag balatsyagon nga naghatag si mo pang duha-duha kag kahadlok. See? Before ikaw makahimo sang desisyon, okay? So, good luck sa imo, sweetheart, ha? Thank you, ha?